0: Kama ta. Te, dana trban chu.
1: Ri na.
0: Kurban. Hmm. Te tarin ne no ne ne mun dunya ne mun dunya mo. Mun
1: dunya
0: do chu. Bon. Ya. Bye. Da ne ga da chu pa na ne pa ho zura. Ari.
1: Ari.
0: Te ne ga dana kanga